Quod erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Beati eritis, cum moderint vos homines.

enim ex hoc beata medicent omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordiae eius a progenie in progenies, dimensi posseum, fecit potens.